Trong ta bữa ông ta bởi nghe trong sạc Bùi bùi tìm bọ mùi nhàng mùi lù Sò lón tên bù nhị sò lón tiên tên nung bù nhị bà gái áo vạt Trong ta sò lá đầy lá, lá màn cổ ạc Bù kịp bù nung tình

0: Ashi FM, Ashi FM.
1: Cảm ơn ca chữ ha gai na. Từ hạt ca này tu sen oi ra nghe.
0: Ashi FM, Ashi FM.
2: Oscar, going no more.